0: práve po vražde novinára Jána Kuciaka. Takže dnes môžeme povedať s istotou, že práve vlády Roberta Fica vytvorili tento narratív útoku na novinárov, len sa stupňoval. A dnes sa ustupňuje tak, a to ste za našej vlády nemohli vidieť, že by sme označovali novinárov za protivládnych a štváčov a prostitútky a podobné veci, ako ich nazýva pravidelne Robert Fico. Takže to určite ani v žiadnom prípade ani počlenky nesiahala naša koalícia. Ja som sa tak nikdy nevyjadroval. Ten rozdiel je tam veľmi, veľmi, veľmi veľký.
1: Když říkáte, že Andrej Babiš vede Česko stejným směrem jako Slovensko, že atmosféra v zemi není dobrá, jak si vysvětlit, že Robert Fico vyhrál tedy volby a Andrej Babiš rovněž, jeho preference neklesají? Možná to lidé nevnímají tak jako vy.
0: Myslím si, že ľudia boli oklamaní. Na Slovensku to už dnes vidíme a vidíme, že sú aj mnohí voliči koalícii sklamaní. Keď si pozrete dnes Hlasy koalície, tak mnohí voliči odišli od nich a už nemajú také preferencie a nemali by ani toľko mandátov, pretože vláda Roberta Fica a koalícia vlastne okolo Roberta Fica nasľubovala ľuďom lacnejšie ceny potravín, lacnejšie ceny energií, proste lepší život. Ale čo urobila v skutočnosti? Potraviny sú drahšie, dokonca sú drahšie ako v Českej republike. Inflácia je dvojnásobná oproti Českej republike zatiaľ. Takže taktiež iné ceny, pozvyšovali dane, pozvyšovali DPH, pozvyšovali odvody, čiže ľudia majú menej peňazí, hoci robia tú istú prácu, zarábajú menej a majú sa horšie. A dnes si to ľudia uvedomujú a po tých 3 rokoch už vyhodnocujú, že to bola chyba, že uverili týmto sľubom. Takže otázka je, ako si vaša vláda bude počínať, či vaša vláda naplní sľuby, ktoré dala, a keď nie, tak verím tomu, že aj občania v Českej republike precitnú a zistia, že boli oklamaní.
1: No ale přesto Robert Fico vyhrál volby už po čtvrté, byť tedy ekonomika slovenská, jak vy říkáte, nevzkvétá. Není to také tím, že se vy jako opozice nedokážete sjednotit a porazit ho?
0: Tak to je druhá vec. To by som povedal, že to sú dve separátne vedľa seba témy. Áno, porovnaní s Českou republikou na Slovensku tá roztrieštenosť opozície je väčšia. V tomto ste boli príkladom a my sme o tom aj ako naša strana demokrati často hovorili, že zoberme si príklad z Českej republiky, kde sa vytvorili vlastne tie volebné bloky a takým spôsobom ste dokázali v 21. vlastne strana ODS vytvorila koalíciu Spolu s KDU ČSL a Stop 09 a potom strana Piráti vytvorili ďalšiu koalíciu a takýmto spôsobom vlastne ste dokázali vtedy poraziť bývalého premiéra Andreja Babiša.
1: A je to také důvodem, pane Hegere, proč se teď potkáváte, jak jste říkal, s ODS i s KDU ČSL? Abyste od nich ty zkušenosti načerpali?
0: Jednak my máme veľmi dobré vzťahy ešte aj zvládnutie. Ja som s Petrom Fialom, však sme boli zárovno premiérmi a máme veľmi dobré vzťahy aj osobné. Dovolím si povedať, že je môj priateľ. Teraz sme sa stretli aj v Žiline na diskusii so študentami, takže tieto vzťahy ostali a to sa teším. A s KDU ČSL sme aj v strane EPP, takže tie vzťahy prirodzene tam sú a preto sa aj stretávame, aby sme si vymieniali tie skúsenosti a aj rozprávali o možných riešeniach.
1: Hostem Interview Plus je bývalý slovenský premiér Eduard Heger. Když se vrátíme ještě k setkání předsedů parlamentu Slovenska a Česka, tak jedním z témat byly také Benešovy dekrety. Součástí novely trestního zákoníku, kterou prosadila současná vláda Roberta Fica, je zákaz, nebo je trestné, zakazuje dekrety vůbec spochybňovat. Potřebuje Slovensko vůbec takové zákony?
0: Viete čo, nepotrebuje, pretože opäť to bola len taká politická marketingová aktivita a vlastne spôsobilo to len väčšiu polarizáciu. Viete, to je problém týchto populistických politikov, ktorí nemajú v skutočnosti riešenia, že oni sa zameriavajú na polarizáciu a zvyšujú tú polarizáciu a potom kritizujú, že spoločnosť je rozpolarizovaná. No tak ale je to ich krokmi, čiže odpoveď na vašu otázku, no nepotrebujeme, my potrebujeme riešiť reálne problémy, to je drahota ľudí, to je proste chudoba rastúca, odchod investorov, veď dnes žiaľ mnohé firmy odchádzajú aj do Českej republiky, ale už aj do Rakúska, viete, je to úplne absurdné, keď slovenský podnikateľ presunie svoju firmu z východného Slovenska do Rakúska. To už je úplne absurdné, keď v Rakúsku máte lacnejšie podnikanie ako na Slovensku.
1: No, ešte zvrátim tým dekretom. Toto téma sa na Slovensku pred časem opäť oživilo, zvedlo ho opoziční progresivní Slovensko. S tým, že podľa nej slovenský pozemkový úřad skutečne ešte v niektorých prípadech prerozdeluje pozemek na základe Benešových dekretov, to je pravda.
0: Viete, ten problém je rozsiahlejší. Táto koalícia vlastne vyhádzala odborníkov zo všetkých inštitúcií a z ministerstiev a dosadili sa tam svojich nominantov. A žiaľ, dejú sa tam také praktiky, že práve tá voľná pôda, ktorá sa nachádza, ktorá by sa mala prideliť pôvodným vlastníkom,